Abel Tesfaye. Peter, det det meg, og god morgen til deg. Det klart å bli lille lørdag. Allerede Hopeless Rock Boys og Vinny får de 3,5 min, og så skal vi videre til Tate McRae på MP3 nå. Play K391 med Alan Walker.

Mine rockboys med godeste vinn her I endelig morgen det straks Just Keep Watching med Tate and McRae Og så skal vi videre til Kaino Alle forslutte Don't Let Me Down Chainsmokers

0: Felix og Håvard, det med oss, eller?
1: Det vi.
0: Ja, bra da. Det altså Tropp 5 som premiere I kveld på TV 2. Så kan se den på TV 2 Play allerede. Far og sønn med, for nå det altså par som med.
1: Riktig.
0: Og så deles dere første episoden, da.
1: Ja, huff.
0: Ja, blir grining og greier.
1: Blir grining og greier.
0: Det fantastisk å vise følelser, da. Jeg heier på det, Felix.
1: Ja, jeg liker det selv. Jeg liker å smile. Det ikke like gøy å gråte, men man trenger det også. Altså, smilene blir bedre om man klarer å gråte litt også.
0: Men du, nå med på Tropp 5 på TV. Hva lærer man, da? Har du lært noe nytt, Håvard?
2: Jeg har vel lært mine begrensninger når det kommer til å berette klær og den type ting, og motta voksenkjeft, men jeg har også lært at man klarer ofte mye mer enn man tror, da, og at veien fra å ligge på sofaen til å være ute I villmarken, holdt jeg på å si, den gikk overraskende lett, og jeg savner det litt da.
0: Nei, oi! Du savner det, skulle liksom bli kalt ut på øvelser rett ut I skogen også.
2: Ja, jeg vil si det ikke sånn at jeg ville gjort det hele tiden, men det shaker litt på det. I hvert fall sånn en eldre herremann, så det, ja, det var veldig positivt, så jeg ser tilbake på det med glede da.
1: Ja, jeg tok jo med meg mye lærdom, jeg også. Litt som pappa sier, man lærer jo mye mer om hva man I stand til å klare selv.
3: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra klokka 2.

i Endelig Morgen. Hører vi lyden av Post Malone og Sam Felt-Rani i løpet av de neste tre minuttene, så skal vi videre til Lady Gaga nå. Så det Ed Sheeran og Khalid og deres Beautiful People. Den britiske artisten har fått ganske mye negativ omtale i siste, men musikken

0: podcast fra NRK.
1: I dag det 3 år siden krigen mellom Hamas og Israel ble utløst. Kvinner som skulle bli henrettet av USA har nå våknet etter at de 2 giftinjeksjonene hun fikk ikke fungerte.
2: Og senere i dag så får vi vite mer om neste års statsbudsjett. Hør mer om dette og mer i dagens Kjapt oppdatert.

låter Sam Feldorani sine Post Malone, en klassiker. Det straks taken bare I Tove Lo. Først ut Lady Gaga og hennes Abracadabra. Det onsdagsmorgen på MP3.

0: får mer musik. Straks får du denne.
1: Og MP3 Unge Seiring og Bruno Mars, Cardi B, Finesse, Ariel er det låter du får på MP3. Men først da, en liten nyhetsoppdatering.
2: Og vi starter i Ukraina.
0: Ole Jørgen Nordvik.
2: For minst to mennesker drept I et russisk luftangrep mot Kyiv I natt, det melder nyhetsbyrået Reuters. Folk I den ukrainske hovedstaden måtte søke tilflukt under bakken, og det ble hørt en lang rekke eksplosjoner. Ifølge ordfører Vitali Klitschko flere bygninger skadet. På forhånd hadde president Volodymyr Zelensky advart om at Russland planla et massivt angrep mot Ukraina. Russland har foreløpig ikke kommentert angrepet. I dag får vi vite mer om hva regjeringen har planer om å bruke penger på neste år når statsbudsjettet legges frem. Det skjer først klokken 10, men vi vet allerede litt om hva som kommer, forklarer reporter Tor Albert Frøsland.
3: Regjeringen foreslår brede lettelser I inntektsskatten med et kutt på 6,4 milliarder kroner. Av andre ting som nok viktig for folk flest, det fikk vi vite I går. Strømprisen går opp, og det slår direkte inn på folks private økonomi. Den går opp med 12,5%, og det Norges prisordningen der snakker om. Den foreslås økt fra 40 til 45 øre kilowattime.
2: Men så det sånn at dette bare forslag. Arbeiderpartiet har ikke flertall alene, så derfor må de få med seg SV, Rødt, MDG og Senterpartiet. Da det flere ting som kan endre seg før Stortinget vedtar budsjettet I desember. Så sport til sist, for det som av mange regnes som tidenes beste fotballspiller, Lionel Messi, har spilt sin siste kamp for det argentinske landslaget. Og det ble litt av en avslutning, for Argentina slo nemlig Benin 3-0 I Buenos Aires I natt, og Messi var med på alle målene. Han slo corneren som ga 1-0, la opp 2-0, og på det siste målet så var det han selv som sto ved straffemerket.
4: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet han til dette. Det her, Lionel Messi, setter den I nettet, han hamrer den I mål.
2: Men det ikke sånn at 39-åringen gir seg helt med fotball, han fortsetter nemlig for den amerikanske klubben Inter Miami. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du I appen.
1: Ja, da, det da meg, og vi to henger fortsatt vi frem til klokken blir ni denne onsdagsmorgen, men lille lørdag har det klart å bli. Vi skal høre fra Pusa, Unge Seiring og Meiris Seires. Først da Bruno Mars, Cardi B og deres Finesse.

er det han synger, unge Særing. Vi tar en tur til Malibu nå, akkurat nå, med Miley Cyrus før Tigut 101. I never came to the beach, I stood by the ocean. Ola Torres dans med meg.

Trouble er låta til CLMD på MP3. Nå litt gode beats fra golf. Smørbloms kommer på vei akkurat nå, før training season av Dua Lipa. Jeg kan også love deg en låt fra Bausa, Addicted to Your Love. Det er endelig morgen du hører på, med meg, Abel.

0: da for eksempel Paris ble til, det var å finne en gammel låt som jeg hørte veldig mye på som liten.
1: Ok, hva var det da? From Paris to Berlin, in every disco I go in?
0: Ja, Loud Pipes heter den, av Ratatat.
1: Okay.
0: Den for det OGs.
1: Vi får nå sette meg på Loud Ratatat.
0: Ja, Loud Pipes av Ratatat.
1: Herregud. Oi, så det liksom inspirasjonen litt til, til Paris?
0: Ja, eller det startet, så vi startet med å sample en del av den låta, og så... ble det bare en, ja, Paris ble til på 5 minutter, tror jeg.
1: Ok, la oss se da. Den her, liksom?
0: Ja.
1: Ja!
0: Gå med til Paris.
1: Det så gøy.

Baddies'i sinirada Erswank Mami. Let me talk to you. Kommer å være nå Another of 54 Ultra. Det endelig morgen du hører på Sara Larsen straks med Can Tamer. Den får du om cirka 3 min. Det endelig morgen du hører på med meg, Abel.

0: podcast fra NRK.
1: I dag det 3 år siden krigen mellom Hamas og Israel ble utløst. Kvinner som skulle bli henrettet av USA har nå våknet etter at de 2 giftinjeksjonene hun fikk ikke fungerte.
2: Og senere i dag så får vi vite mer om neste års statsbudsjett. Hør mer om dette og mer i dagens Kjapt oppdatert.

svenske venn Sara Larsson, Can't Tame Her I endelig morgen med meg, Abel. Det jo straks klart å bli åtte denne onsdagen. Vi skal få litt av nyhetsoppdatering. Først ut.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Han I hånd synger han Tobias Sten Galantis har Runaway You and I. Nå litt av nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter I Midtøsten.
0: Ole Jørgen Nordvik.
2: For I dag det 3 år siden Israel-Hamas-krigen ble utløst. 7. oktober 2023 tok hundrevis av Hamas-krigere seg over grensen fra Gaza og angrep tettsteder, militærbaser og en musikkfestival. Det ble også avfyrt flere raketter og nesten 1200 mennesker ble drept og 250 ble tatt som gisler. Korrespondent Yamar Wolasmal I Tel Aviv I dag og sier at det en spesiell dag for mange.
3: Det en trykket, nedstemt stemning her I dag. Dette et land som de siste 3 årene ikke har fått tid til å bearbeide det de fleste israelere opplever som et traume, et åpent sår som aldri ble leget fordi landet gikk inn I kriger og måtte beskytte seg mot fiender på alle kanter.
2: Ja, dette angrepet ble starten på den blodige krigen på Gaza-stripen. Våpenhvilen kom for snart et år siden. Og ifølge helsemyndighetene I Gaza nesten 74 000 palestinere drept, mange av de barn. Så skal vi hjem igjen, for som vanlig så drypper det stadig lekkasjer fra statsbudsjettet som legges frem senere I dag klokken 10. Og det kan bli mindre skatt på hele gjengen neste år. Som VG først meldte så foreslår regjeringen nemlig 6,4 milliarder kroner I skattelettelser. Det det største kuttet I hvor mye skatt vi betaler på 20 år, sier finansminister Jens Stoltenberg.
4: Dette bra for norsk økonomi, men det jo ikke minst bra for den enkeltes personlige privatøkonomi. For dette en reduksjon I inntektsskatten for alle. Det også reduksjoner I skatten på pensjon. Og det et håndslag, et bidrag til at folk kan få bedre råd neste år.
2: Ja, regjeringen vil også bruke 2,2 milliarder på sikkerhet og beredskap som skal gå til å stoppe kriminelle gjenger og beskytte oss mot sabotasje. Hva det rareste du har hatt med deg I bilen din? Den skal du få grubble litt på, men det neppe rarere enn denne mannen fra Malta. For da italiensk politi sjekket bilen hans ved fergeleie på Sicilia, så fant de nemlig 377 levende dyr der. 300 skilpadder og 77 papegøyer altså. Nesten alle papegøyene tilhører beskyttede arter, skriver VG. Mannen manglet papirene på dyrene og nå anmeldt for blant annet dyremishandling. Politiet mener at dyrene kunne blitt solgt for rundt 1 million kroner. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
5: NRK MP3.
0: I hele verden og alltid der du
5: I appen NRK Radio.
1: Hallo.
0: Abel Tesfaye.
1: Ja, da, det da meg, og takk til NRK Nyheter som ga oss en liten nyhets- og oppdatering. De 10 neste minuttene mye digg musikk. Vi skal henge med både Alexandra, søtterare gutter og Tobias. Det første ut av Galantis, Runaway, You and I.

Men synger av, det Astrid S, Such a Boy her I Endelig I morgen. Hører vi straks Terry sin samtid, ny musikk fra en ny artist, og så en liten filmanmeldelse fra Birger Vestmo etter det. Først ut da, så det Cheap Thrills. Sia synger den på MP3 da.

0: musikk der fra Teddy Something. Vi hører straks bare Brava og Tears. Først ut en liten film anmeldelse fra Birger Westmo for Brad Pitt spiller mot årets beste filmhund I premierfilmen Heart of the Beast. Det påstår I hvert fall Birger fra Filmpolitiet denne anmeldelsen.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
3: Heart of the Beast en dramatisk overlevelsesfilm med noen hjertepumpende spenningstopper. Regissør David Ayer lener seg tungt mot det sentimentale mot slutten, men Heart of the Beast har et vinneress, nemlig en aldeles nydelig schæferhund med et hjerte av gull.
4: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
2: Army Special Forces retired.
4: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
3: Brad Pitt spiller en ex-soldat som søker skogens ro med sin pensjonerte stridshund. Etter en flyulykke I Alaskas ødemark må de stol på sine ferdigheter og hverandre for å overleve kampen mot både villmark og farlige dyr.
5: You can do it.
2: I got you.
5: Easy, fella.
3: Filmens genistrek det nære, tette og varme samspillet mellom Brad Pitt og schæferhunden. Avslutningen I overkant melodramatisk, men ikke misforstå, Heart of the Beast en forrykende villmarkstriller som faktisk når noen høye emosjonelle topper.
2: Sorry to find the dog.
5: No, you did not!
2: One last mission.
6: We're not gonna die out here.
1: Terningkast. 4.
0: Ja, det var Bygge Vestmos dom over premierefilmen Heart of the Beast, og du kan lese hele anmeldelsen hans og flere andre på NRK.no / filmpolitiet. Straks som lovet bare brava. Nå ser vi inn av Carpenter og hennes Tears.

Just the way you are, singer Melky og Mal Grab. Ray har en ekte mann, hun lurer på hvor jeg Where is my husband? The remix med David Guetta her på tann. Først tar vi turen til Amboville, California. The Weeknd, a.k.a. Abel Tesfaye. Og hans blinding lights på MP3.

0: podcast fra NRK.
1: I dag det 3 år siden krigen mellom Hamas og Israel ble utløst. Kvinner som skulle bli henrettet av USA har nå våknet etter at de 2 giftinjeksjonene hun fikk ikke fungerte.
2: Og senere i dag så får vi vite mer om neste års statsbudsjett. Hør mer om dette og mer i dagens Kjapt oppdatert.

Klassikeren der fra Britney Spears, hennes Toxic her I endelig I morgen, hvor klokkene begynner å nærme seg ni. Det betyr at jeg og Abel ferdig for I dag. Fortvil ikke musikken den fortsetter som alltid, og så høres vi to igjen I morgen tidlig. Klokken 6:30 for å vekke oss begge to. Nå det Adela og klassikeren Nicole Kidman. Kanskje ikke en klassiker enda, men en ekstremt populær låt som du får her I endelig morgen med meg.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi startet i USA.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Kvinna som overlevde to giftsprøyter i Tennessee forrige uke er nå våken og snakket. 50 år gamle Krista Pike ble dømt til døden for å ha drept en 19 år gammel medelev da hun selv var 18. Men giftsprøyta, den virket ikke, og etter en dose til så ble henrettelsen avbrutt, og Pike ble da kjørt til sykehuset i kritisk tilstand. Advokatene hennes tror giften havna i vevet i stedet for blodårene og møter i dag i retten. Fengselsvesenet sier de fulgte protokollen. Likevel så har sjefen deres Frank Strada trukket seg, og det beordret en uavhengig granskning. Om en time ligger regjeringene fram statsbudsjettet for neste år, men noen av de viktigste tallene har allerede kommet. Regjeringen vil bruke 608 milliarder oljekroner og venter at lønningene skal stige mer enn prisene. Tjener du 750 000 i året, får du 1750 kroner i skattelette, sier finansminister Jens Stoltenberg til NRK. Men Høyre mener at det ikke er en reell lette. De sier skattekuttet bare er en kompensasjon for at det samtidig blir dyrere å kjøpe elbil. Mer om dette får du når hele statsbudsjettet kommer klokka 10. Stadig flere norske familier ser seg nå nødt til å rydde opp i egen økonomi, det sier Norsk Familieøkonomi. De tror at når renta var lav, så var det kanskje flere som strakk strikken litt langt. Nå ønsker de å få bedre kontroll på økonomien. De fleste av familiene har da god inntekt, og de ber da om hjelp til å sette opp egne budsjett, sier Terje Hambrø, daglig leder i Norsk Familieøkonomi.
2: Ja, det er ganske mange. De sier at nå begynner det å svi. Begge er jobb og den type ting, men de har bare lagt seg til et levesett som er litt høyere enn de egentlig burde. Altså, det er 14 dager igjen til lønn, og så er det tungt på kontoen.
1: De forteller at flere får ganske god orden etter at de begynner å spare inn på billigere mat, og at mange har mye å spare på abonnementer man ikke vet at man har. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: NRK MP3.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om statsbudsjettet.
0: Mathias Mikkelsen.
2: Nå klokka 10 legger finansminister Jens Stoltenberg frem statsbudsjettet for neste år. Men allerede nå så vet vi at regjeringen vil gi 6,4 milliarder kroner i skattelette, blant annet ved å øke personfradraget og kutt i trygdeavgifter. Det er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år, sier regjeringen. Men Høyre synes det er for puslete og vil vite hvilke skatter og avgifter som skal opp. Det sier finansministeren. Politisk talsperson Henrik Asheim.
3: Det at i liten skrift så står det det null i skatte- og avgiftslettelser i dette statsbudsjettet. Det rundt 150 kroner i måneden for en vanlig lønnsmottaker i skatterette, og noen har fått økt skatt, vi vil ikke si hvem. Så dette ikke imponerende, og det et veldig dårlig svar for alle de som nå opplever at økonomien presset på ulike måter.
2: NRK har også fått vite at klima- og miljøavgiftene øker med over 2,6 milliarder, og at det blir dyrere å kjøpe elbil. Samtidig så kuttes veibruksavgiften på bensin og diesel med 50 øre literen, og regjeringen vil knytte studiestøtta til lønnsvekst. Du kan få vite mer om statsbudsjettets detaljer utover dagen her på radioen og på nrk.no. Et stort oljetankskip tok fyr utenfor den russiske byen Sotsji ved Svartehavet natt til i dag. Det skriver den ukrainske avisa Kyiv Independent. Videoer fra området viser kraftige flammer og tykk svart røyk over byen. Hva som startet brannen ikke kjent, men russiske telegramkanaler mener skipet kan ha blitt truffet av sjødroner. Sotsji har vært mål for ukrainske droneangrep flere ganger det siste året, både mot havna og et oljelager. Noen av oss pakket jo bilen litt full, men kanskje ikke så ille som den mannen her fra Malta som prøvde å komme seg inn grensevakta i Sicilia. Det italienske politiet fant nemlig hele 377 levende dyr pakket inn i bilen. 300 skilpadder og 77 papegøyer. Nesten alle disse papegøyene tilhørte beskyttede arter, det skriver VG. Man mangler papiret på dyrene og nå anmeldt for blant annet dyremishandling. Politiet mener dyrene kunne ha blitt solgt for rundt 1 million kroner. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: NRK MP3.

0: Klokka den 10:10 på den her nydelige onsdagen. Du henger på MP3 sammen med meg, Klara. Det skal du gjøre 3 gode timer til. Nå skal du få en god låt. Her Dean Lewis. Låta du får Be Alright.
1: See your side into your eyes, you look away from me.

Det var låta Giant du hørte av Calvin Harris. Og mitt navn det fortsatt Klara, og I dag så har jeg vært sjekket litt I nyheteren, fått med meg det siste nytt, og da har det skjedd en god del I ChatGPT sin verden. Så det jo blant det jeg skal prate litt om I den sendingen her. Men for å bare få litt sånn oversikt, så har jeg laget en avstemning som du finner I appen NRK Radio nå, der jeg rett og slett lurer på om du har fått ChatGPT til å skrive en oppgave slash mail for deg. Jeg må bare si, avklar det, at det får ikke noen konsekvenser for å gå inn og avlegge en stemme der. Det jo altså, ganske åpenbart, du kan få konsekvenser for å bruke ChatGPT, men du får ikke noen konsekvenser for å innrømme det for meg her nå. Så gjerne gå inn der og avlegg din stemme på om du har brukt ChatGPT til å gjøre en oppgave eller skrive en mail for deg, eller ikke. Altså, jeg skal jo ærlig innrømme at ChatGPT, det kommer jo på en måte til verden. Jeg lurer på slutten av ungdomsskolen for min del, og så var det tilgjengelig også gjennom hele videregående. Og da skal det jo innrømmes at jeg har jo brukt ChatGPT til å skrive skoleoppgaver for meg. Mer som et hjelpemiddel, kanskje, faktisk. Jeg har aldri tatt klink copy-paste, men jeg har skrevet om. Men jeg hater ChatGPT, og jeg skulle ønske at jeg aldri brukte det. Men, må innrømme, jeg har dessverre vært en av dem. Men, som sagt, jeg vil gjerne høre fra du som hører på også. Så gjerne gå inn og fortell meg litt om det. Nå skal vi gå til en litt positiv.

0: den.
1: Nei, til deg.
0: Cezinando og låta, det var Håper du har plass. I dag har det jo skjedd noe veldig stort som jeg tror veldig mange sitter og følger med på, er litt ekstra observant på. Og det er nemlig statsbudsjettet for 2027 som ble offentliggjort i dag klokka 10. Altså, det her er jo spennende hvert eneste år. Hva er det de har bestemt seg for? Og jeg har bladd gjennom litt av punktene, ikke sant? Sett hva her stiller seg litt sånn ut av normalen. Og noe jeg fant da, det var at det har blitt foreslått å bruke 135 millioner kroner for å gjøre nettdekning. Nå stammer jeg veldig mye her, beklager. De vil bruke 135 millioner kroner for å gjøre nettdekningen bedre i jernbanetunneller, ifølge NTB. Og det her har jeg ventet på. Det her har jeg ventet på, fordi hvis det er det jeg tenker at det er, at det er liksom 4G-en, 5G-en, den blir bedre når du er i tunneller på toget. Det her betyr jo at endelig så kan du spille Hay Day hele togturen, du kan scrolle på Instagram hele togturen, se på YouTube hva enn du vil. Du trenger ikke å måtte gå over til dine nedlastninger på Spotify med en gang tunnelen kommer. Og hvis det her er det jeg tenker det, da, så er jo det her en massiv seier. Det her er jo genialt. Virkelig, altså. Nei, så den backer jeg absolutt, altså. Vi skal prate litt mer om ting som har kommet fram i statsbudsjettet. For det her var ikke det eneste interessante punktet jeg fant. Men før det så

prate litt om det nye statsbudsjettet som kommer for 2027 her på MP3 I dag. Og blant det som har kommet fram der så langt, det at regjeringen de fortsetter å fjerne elbilfordelene. Fra med nyttår så det duket for et nytt stort prishopp, rett og slett. Altså. Og årsaken til dette at elbilene I 2027 kun slipper å betale moms på de første 150 000 kronene av nybilprisen. I dag så slipper kjøpere moms på de første 300 000 kronene, og det her betyr da at så godt som alle nye elbiler kommer til å bli 37.500 kroner dyrere fra og med nyttår. Og det ganske mye seg selv det, men det blir verre. Stol på meg når jeg sier det, altså. Fordi planen med det her, at hele avgiftsunntaket skal fjernes I 2028, og elbilene vil dermed bli enda 37.500 kroner dyrere når det skjer. Så det som greia med det sånn sett lønner det seg å fære å kjøpe elbil nå før nyttår. Hvis du venter til 2028 med å kjøpe deg en ny elbil, så må du betale 75.000 kroner mer. Sånn cirka da. Veldig sånn estimat fra meg nå. Men bilforhandlerne forbereder seg jo derfor på et nytt rush nå før nyttår. Og Henrik Hauge Larsen, som kommersiell direktør I Toyota, han har da kommet med en uttalelse I en pressemelding, der han skriver at etterspørselen høy, men vi har god tilgang på biler og regner med å kunne levere mange av Norges favoritter våre før årsskiftet. Så det godt å vite at de forberedt, og om du har tenkt å kjøpe deg en ny bil, maybe now's the time, altså. Kanskje det greit å bare få det gjort. Du skal få en god låt fra meg her nå I MP3. Dette CLMD, Tollef og Moonshine på samme låt. Dette Kill.

kjendisnader, det plassen der jeg kan sitte og gossipe litt om hva som skjer I kjendisverden. Og det passer jo meg så bra, fordi jeg heller meg veldig oppdatert på den fronten. Det tør jeg å innrømme. Og det har kommet en stor nytt som rett I min gate. Og det gjorde meg så glad når jeg fikk opp den nyheten her. Og det at Gemma Styles gravid med sitt andre barn. Ja. Og kanskje høres det etternavnet veldig kjent ut. Det jo søstra til Harry Styles. Men hun har faktisk blitt fronta veldig mye. Hun har over 9 millioner følgere på Instagram, og hun en stor profil selv også. Hun har jo da blant annet vært I Vogue Magazine sammen med Harry Styles. Når han hadde sin svære greie der og hadde forsida, så var hun også med på flere av bildene I selve magasinet. Hun driver på med veldig mye forskjellig. Altså, hun forfatter, hun podcastvert for podcasten sin Good Influence. Hun også journalist og forkjemper for psykisk helse, så hun holder seg opptatt. Det skal hun ha. Første barnet hun fikk, det var jo med kjæresten Michael Malinowski. Og det var I februar I 2024, og nå venter de altså sitt andre barn sammen. Og Harry Styles, han skal bli onkel Harry for andre gang. Åh, jeg gleder meg allerede. Jeg skal følge det her tett på. Jeg synes jo Harry Styles alt for kul. Jeg kan ikke begynne å prate om det engang. Derfor skal vi heller bare sette over til en låt fra han. Og det her fra albumet Harry's House. Og jeg lurer på om det her faktisk første låta på albumet. Og når jeg var på Harry Styles konsert I 2022, så var det her også åpningslåta til konserten. Og låta, den heter Music for a Sushi Restaurant.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Det stemmer. Straks så skal du få Ella Marie med låta Gilista her på MP3. Men nå klokka 12, og det betyr at du skal få litt nyheter, og dem får du så klart fra gjengen I NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om statsbudsjettet for neste år.
0: Regine Ostrup Lia.
3: Det som synes som budsjett at det tannløst og kraftløst.
2: Det sa Mimir Kristiansson fra Rødt om regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2027 som finansminister Jens Stoltenberg presenterte I dag. Totalt vil regjeringen bruke over 608 milliarder oljekroner til neste år, noe som 25 milliarder mer enn I fjor. Pengene skal blant annet brukes til å styrke lesing og skriving I skolen, I tillegg til at regjeringen foreslår å gi mer penger til forsvaret og til å bekjempe gjengkriminalitet. Det foreslås også kutt I inntektsskatten, men samtidig økes prisen for Norgesprisen på strøm, noe blant annet Kristiansson misfornøyd med.
3: I dette budsjettet så dobles statens inntekter fra vannkraft fra 16 til 33 milliarder. Og likevel så må man øke Norgesprisen for vanlige folk med 12,5%, så de må betale enda mer for strømmen. Så problemet jo ikke at Norge fattig. Norge styrtrikt, det går dritbra I Norge. Problemet at fordelingen dårlig, og at mange sliter hvis de har lav inntekt, lav uføretrygd, lav pensjon.
2: Også FRP-leder Sylvi Listhaug kritisk til forslaget. Hun peker på at det ventet at både prisene og renta går opp til neste år, og sier det for lite skattelette I budsjettet.
4: Vi mener at det å bruke nesten 60 milliarder kroner på bistand, det feil. Vi mener det å bruke mange titals milliarder kroner på innvandring og integrering, det feil. Vi mener det å bruke massevis av milliarder også på grønne industriprosjekt på næringsstøtte, det feil.
2: Finansminister Jens Stoltenberg sier på sin side at dette forslaget vil sikre at nordmenn får bedre råd også neste år. Nå skal Arbeiderpartiet forhandle med de andre partiene I regjeringen før det endelige statsbudsjettet blir lagt frem senere I år. Og du kan lese mer om dette inne på nrk.no. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
1: Takk for nyheten, Regine. Vi tar en titt på været. Alta I Finnmark, der blir det 6-7 grader og regn resten av dagen. Narvik I Nordland, der blir det 5-7 grader og delvis skyer resten av dagen. Sunndalsøra I Møre og Romsdal, der blir det 8-11 grader og delvis skyer. Frekhaug I Vestland, der blir det 8-10 grader og regn. Tvedestrand I Agder, der blir det 7-10 grader. Det blir overskyet I ettermiddag og mye regn I kveld og I natt. Kragerø I Telemark, der blir det 8-12 grader. Det blir delvis skyet I ettermiddag og mye regn I kveld og I natt. I Oslo så blir det 9-13 grader. Det blir lett skyet I ettermiddag og mye regn I kveld og I natt. Til slutt, Kongsvinger I Innlandet. Der blir det 6-12 grader. Det blir klarvær I ettermiddag og overskyet I kveld og mye regn I natt. Mer informasjon om været, det finner du på yr.no eller I appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du
5: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
1: Ja, du henger her på MP3 sammen med meg, Klara, og jeg skal være her I to gode timer til. Straks så det tid for konkurranse, så det kan du glede deg til. Men før det så får du nå Ella Marie. Her låta Gigilista.

New Religion, det var låta du hørt fra Bibi Rexha. Og fremdeles god onsdag til du som hører på. Jeg kom på, jeg har helt glemt å adressere det her, men tidligere I sendingen så sa jeg at det var torsdag, og det beklager jeg for det er det absolutt ikke. Men du vet, det jo et sitat, ikke sant? Think before you talk. Jeg tenker veldig lite før jeg prater. Jeg bare prater, og så bare kommer det ting ut, og noen gang så blir det feil, altså. Men det onsdag, og du henger på MP3 sammen med meg, Clara. 10:50 klokka nå, som betyr at jeg skal være her I 1 time og 50 minutter til, og det skal bli så bra det. Akkurat nå så har jeg fremdeles en avstemning gående I appen NRK Radio, der jeg har lyst til å finne ut litt hvor mye liksom, folk bruker ChatGPT. Og derfor så avstemningen rett og slett, har du fått ChatGPT til å skrive en oppgave eller en mail for deg? Og da svarer alternativene, ja, det må jeg ærlig innrømme, eller nei, det et drittopplegg. Fordi greia her, jeg synes ChatGPT et drittopplegg, men jeg må også samtidig ærlig innrømme at jeg har brukt ChatGPT til tidligere skoleoppgaver. Ikke noe høyere utdanning eller noe sånt der, altså. Det veldig sånn low-key skole, aldri til eksamen eller noe sånt, må bare få sagt det. Men til sånn uskyldige småting når jeg har hatt dårlig tid. Straks det tid for konkurranse, også her på MP3. Det kan du glede deg til. Om du hørte på I går også, så det samme konsept. Det samme konsept, men selvfølgelig nytt innhold. Så da vet du det. Men før det blir konkurranse, så skal du få to gode låter. Du skal få The Chainsmokers og Halsey med låta Closer, men før det så får du nå Avicii og A Low Black med låta SOS.

The Chainsmokers og Halsey, du hørte der med låta Closer. Men nå på MP3 så det tid for konkurranse. Og dagens konkurranse, jeg sa det jo litt I sted, men det samme konseptet som jeg hadde I går, nemlig finn fellesnevneren. Jeg har klippt sammen flere låter, og din oppgave, du som hører på, det å finne fellesnevneren mellom de låtene her. Så du må følge litt nøye med, du må tenke litt, hva kan de her låtene ha til felles? Og om du har svaret, så kan du sende meg en melding inn I appen NRK Radio. Og hvis du gjetter riktig, så har du også muligheten til å vinne deg litt MP3-merch. Så her lønner det seg å delta, rett og slett. Og nå skal jeg ikke holde deg på, hva heter det? Pinestallen, jeg vet ikke. I don't know. Men vi skal I hvert fall bare hoppe rett I det. Nå får du konkurranselyden.

de låtene der ha til felles? Jeg vet ikke, you tell me, og du kan fortelle det til meg på en melding I appen NRK Radio. Gjør det nå, og så skal jeg straks ta turen til en vinner av dagens konkurranse og riktig svar, ikke minst. Men før det så skal vi så klart høre på litt musikk. Og den låta her, den en skikkelig throwback for min del. Og gjennom min oppvekst hørte masse på den her. Det så klart Golden Light av Madden og 6 AM.

Og hvis du fulgte litt ekstra med på hva de sang også, så var det faktisk det ordet, kanskje da, som frem til her. Det ble faktisk nevnt. Det ble faktisk nevnt. Det ble det. Så om du nå har svaret på hva fellesnavneren mellom de låtene der så send meg en melding i appen NRK Radio, fordi nå må vi straks få en vinner her, altså. Men før det så skal vi faktisk ta turen til en throwback-låt. Den her fra 1993, og av Ace of Base, låta du får. Den heter Design, og jeg veldig godt kjent med den låta her. Ikke fordi jeg har hørt så veldig mye på akkurat den her, men... Den veldig stor i filmen Pitch Perfect, som jeg veldig glad i. Så tror vi rett og slett bare hopper rett til det.

Alan Walker og Iselin Solheim. Og låta du hørte, den tror jeg du kan navne på, men jeg sier likevel, det var Faded. Men nå, folkens, så skal vi endelig kåre en vinner av dagens konkurranse! Fordi det har jo vært en litt vrien en I dag, tydeligvis. Konkurransen, det var Finn fellesnevneren. Jeg har klippt sammen fire låter, og alle de låtene har en ting til felles. Så var jeg også nødt til å gi et hint, rett og slett, fordi ingen klarte å gjette riktig på hva fellesnevneren var. Og hintet var da at det noe I titelen på låta. Og konkurranselyden, den skal du få høre her nå.

Og riktig svar i dagens konkurranse, det var altså at alle fire låtene her inneholdt ordet without i titelen. Du hørte Without Me av Eminem, Without You av Kid Laroi, Without You av Usher, og With or Without

en av låtene fra dagens konkurranse. Det den låta her. En throwback-låt som aldri slår feil. Skikkelig sånn 2010-party-hit. Dette så klart David Guetta og Usher. Og låta, det Without You.

Det var Dinoro med låta In My Mind, hørt her på MP3 med meg, Klara. Og jeg har pratet en del om ChatGPT i den sendingen her. Og jeg har hatt en avstemning gående i store deler av denne sendingen. Men nå skal vi rett og slett få den presentert. Avstemningen, den har stilt deg spørsmålet: har du fått ChatGPT til å skrive en oppgave eller en mail for deg? Før jeg går til resultatet, så vil jeg lese opp en melding som jeg fikk litt tidligere fra en innsender som ville være anonym. Og på den så står det: personlig så jobber jeg i hotellbransjen, og vi ser at ChatGPT brukes mer og mer til å svare gjester på mail og så videre. Jeg synes personlig det her blir feil og upersonlig, og synes ChatGPT burde sperres på arbeidsplassen vår, eller at det burde være tydeligere og strengere retningslinjer for bruk. Det er jeg veldig enig i. Jeg synes ChatGPT burde hatt mye tydeligere og mye strengere retningslinjer generelt. Jeg synes det er alt for lett tilgjengelig, og jeg synes ikke det er bra i det hele tatt. Jeg synes ChatGPT og AI er kjempeskrammende, om jeg skal være helt ærlig. Men i hvert fall, som du sier da, litt med sånn kundeservice-greier og sånn, svare gjester på mail, det burde man gjøre selv, ass. Det burde man ikke få en chatbot til å gjøre for det. Det er jo kanskje ikke så veldig mye kundeservice når du ikke engang skriver det selv, men nok om det. Nå skal jeg presentere avstemningen på om folk faktisk har brukt ChatGPT til å skrive en oppgave eller en mail for seg. 67% har svart at nei, det har jeg ikke gjort. Det er et drittopplegg. Jeg er veldig enig i den tankegangen. Samtidig så har jeg vært ung, og ChatGPT ble tilgjengelig da jeg var ung, altså. Så jeg har brukt det til mindre uskyldige skoleoppgaver. Angrer på det den dag i dag. Skal aldri gjøre det. Og så er det da også 33% som svarer at ja, det må jeg ærlig innrømme. Og vet du hva? Det må være lov. Man skal få lov til å innrømme det. Men aller helst ikke fortsatt å gjøre det. Det er mitt tips. Jeg er så lei av AI. Heldigvis så kan vi ta mottoet til puls i den låta her. Det ordner seg.

Nå I MP3 med meg, Klara, så skal vi prate om noe veldig viktig, nemlig AI og ChatGPT. Fordi nå har det kommet endringer for bruk av ChatGPT, og det betyr at det nå følger med et usynlig vannmerke på AI-genererte tekster. Foreløpig så det her bare I EU, og bakgrunnen til det her nye krav til merking av AI-generert innhold I EUs AI-forordning. Norge jo, som du kanskje vet, ikke medlem av EU, men vi gjelder med I EØS-avtalen. Og det betyr at det her gjelder jo ikke for Norge enda, men kanskje etter hvert da. Vannmerket altså det jo I teksten på en måte, I ordene. Så det her ikke noe som synlig og som du kan bare på en måte få bort. Det ligger I ordvalgene I selve teksten. Så hvis du får ChatGPT til å skrive en tekst for deg, og så skriver du den ordrett av, eller på en måte kopierer den inn et sted før du limer den inn I dokumentet, så vil det vannmerket fortsatt være der. Og vet du hva? Dette synes jeg et så bra tiltak. Jeg så lei av AI. Man ser AI overalt. Og altså, jeg tror man møtt med mye mer AI enn man egentlig tror. Altså, fordi jeg drev å scrolle på Instagram her om dagen og fikk opp et innlegg med et bilde. Og så tenkte ikke jeg noe over det her. Så liksom helt vanlig ut. Leste litt. Så sjekket jeg kommentarfeltet. Og alle kommentarfeltene var bare om at det her var klink AI, liksom. Og da var jeg sånn, shit, det her faktisk skremmende. Fordi jeg ser ikke forskjell. Jeg klarer liksom ikke å poengtere sånn, og der det AI. Så det, jeg synes det rett og slett for realistisk, både på bilder og tekstskriving og alt noe. Jeg liker det ikke. I don't like it, I lay. Det jeg ikke lei av, det god musikk her på MP3. Og da det bra vi har mye av det. Nå får du Morgan Solele med låta «Jeg tror Peter Pan hadde rett».

Klokka den 9:09 på den her fantastiske onsdagen, og du henger her sammen med meg, Klara. Jeg skal være her helt frem til klokka 2, så en liten time til. Men jeg har bestemt meg for at det her skal bli tidenes time. Jeg har bestemt meg for det. Vi har jo dine tre på MP3 den timen her, der du som hører på. Du kan sende inn din ønskemusikk til meg. Men før det så skal vi ta tak i noe veldig viktig, og det er hva som blir Lille Lørdagens stemningslåt. Jeg laget en avstemning på det her inn i appen NRK Radio. Jeg har valgt ut tre låter du kan stemme på der, og vinneren av avstemningen, den skal spilles av på slutten av sendingen. Gud av meg, jeg gleder meg så mye nå, fordi nå skal du rett og slett få en liten smakebit på hver av låtene. Den første låta i avstemningen, det er I Follow Rivers av Lykkelig, men The Magician Remix, for den synes jeg er bedre. Den andre låta du kan stemme på, det også en klassiker. Det her Usher og Pitbull med låta DJ Got Us Falling In Love. Altså, det er umulig å ikke synge med på den der, altså. Den siste låta ut, det jo en norsk klassiker på en måte. Det Donkey Boy med låta City Boy. Så hvilken låt det du vil høre, eller hva det som blir Lille Lørdagens stemningslåt? Gå i appen NRK Radio og avlegg din stemme der, og så skal vi gå til litt mer musikk. I mellomtiden her. Akkurat nå så får du først ut Rock Boys og Vinny med låta Håpløs.

Det var så klart Kjartan Lauritsen med låta Fanga av en stormvind, og før det så fikk du Tix med låta Tusen tårer. Dine tre på Men nå skal vi over I dine tre på MP3. Dette betyr rett og slett at du som hører på, du kan gå inn I appen NRK Radio og sende meg din ønskemusikk, og så kan jeg spille det av her på MP3 og plukke ut tre låter til sammen. Jeg har et lite tema for I dag også, på hvilken type musikk jeg vil at du skal sende inn. Og dagens tema, det akkurat det samme som I går også, for jeg synes det var så bra. Rett og slett norsk musikk. Det kan være enten en norskspråklig låt, eller av en norsk artist, produsent, musiker, whatever. Så langt det noe norskt med det her, så godtar jeg det. Fordi det viktig å hedre litt norsk musikk også. Så hvis du har en god norsk låt, send det inn til meg I appen NRK Radio nå, fordi vi skal straks ta turen til første låt allerede. Men før det, så skal du få høre litt musikk på øret ditt. Dette Hailee Steinfeld med låta Starving.

0: Det var Sigrid og låta Strangers du hørt her på MP3, der vi nå skal inn I første låta her I Dine tre på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Og den det Nina som skal få dagens tema. For Dine tre på MP3, det har jo vært norsk musikk, enten at det synges på norsk, eller at det norske artister som står bak. Nina, hun sendte meg en melding tidligere, der hun skrev spill Magnetic av Bausa 22 gang på en melding. Og da tenker jeg, vet du hva, Nina, hvis du så glad I den låta, så skal du faktisk få den. Og den låta, den har jo blitt så svær også. Jeg sjekket Spotify I sted, den har over 130 millioner avspillinger, og liksom tydelig Bausas største låt. Og dem også har jo blitt veldig svære artister, altså. Har jo spilt I USA I helga. Det har de gjort flere ganger, har jeg fått opp. De har vært I Florida og spilt der, et stor konsert. Og mot slutten av oktober, nei, faktisk 18. oktober, så skal jo de... Nei, vet du hva? Herregud, nå skjer det jo helt feil her. De faktisk midt I sin Europa-turné. De har spilt I København, og 18. oktober, da drar de til Madrid, og så skal de reise litt mer rundt I Europa etter det og ha konsert. Og jeg synes det så kult, og det å tenke på at de startet med russemusikk, og at de nå har liksom bygget seg opp, blitt sånn house music-artister, og kan dra på Europa-turné, og spille I New York, og ha litt sånn fær rundt I USA og sånn. Jeg synes det skikkelig, skikkelig kult, og vet du hva? Gratulerer til dem. Og Nina, nå skal du få låta di også. Du skal få Bausa med Magnetic. Før det så vil jeg også bare minne på, du som hører på, at jeg skal spille av to låter til her I dine tre på MP3. Så hvis du har en låt du gjerne vil høre fra en norsk artist, så det bare å sende det inn til meg I appen NRK Radio.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer én.

0: klart, det var Magnetic. Den var ønsket seg inn av Nina her I Dine tre på MP3, der vi nå skal gå over til låt nummer to. Og den det rett og slett Adrian som skal få, fordi, la meg finne meldingen her. Jo. Adrian var her jo I går også for Dine tre på MP3 og hadde ønsket seg en låta Jeg vil bare danse av Sirkus Eliassen. Og så det jo sånn når det kommer inn masse låteønsker så får man ikke tid til alt. Men når Adrian da kommer tilbake I dag også og ønsker seg en samme låt så vet du hva Adrian, jeg her for deg og du skal få låta di. Så du skal få høre Sirkus Eliassen med låta Jeg vil bare danse. Jeg klager jo ikke på den låta der. Den har jo blitt en skikkelig sånn ikonisk norsk partyhit. Så jeg synes jo det bare helt nydelig å få sjansen til å spille litt av det her på MP3. Det plass til en låt til her I dine tre på MP3. Så om du ikke allerede har gjort det, så må du gjerne gå inn I appen NRK Radio. Og så må du sende meg en norsk låt, enten skrevet av en norsk artist eller framført av en norsk artist, som du vil høre her. Men nå så skal vi ta turen til ønskelåta di, Adrian. Her Sirkus Eliassen, og låta Jeg vil bare danse.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

Låta du hørte, det var så klart Illusion. Det er lille lørdag, og om du ikke ser på en onsdag og definerer det som en lille lørdag, så vil jeg anbefale deg å gjøre det, for det gir deg litt ekstra kick midt i uka. Jeg synes det er helt nydelig. Og jeg hadde jo bestemt meg for at den siste timen av sendingen min nå i dag, den skal bli magisk. Fordi vi har jo dine tre på MP3 fra før av, som bare er hype, god stemning. Altså, du kan sende inn låtene dine, og jeg spiller dem. Genialt. Men det er jo ikke det eneste som har pågått heller. Fordi jeg har hatt en avstemning gående på hva som skal bli lille lørdagens stemningslåt. Og låtene det har stått mellom, det er I Follow Rivers av Lykkelig, men The Magician Remix, fordi jeg synes den er litt bedre. Ok, jeg synes den er litt bedre. DJ Got Us Falling In Love av Usher og Pitbull, og City Boy av Donkey Boy. Og den avstemningen her, den har jo vært gående i litt over en halvtime nå, og det er på tide å avpublisere den, så det gjør jeg rett og slett nå, for vi har en vinnerlåt, og den skal du få her nå av meg, altså. Og det er Usher og Pitbull som har vunnet avstemningen, og vet du hva? Jeg tar faktisk en applaus for det. Fordi det var akkurat den låten jeg ville høre, så det her var jo tidenes win-win. Og da hopper vi rett i det. God lille lørdag!

0: Lean On av Major Lazer, DJ Snake og Mø. Skal begynne å si mø oftere, altså. Er ikke det litt gøy? Mø. Nei. jeg har min godeste kollega Tomine til høyre for meg. Jeg hadde øyekontakt med hun mens jeg sa mø nå. For en dag det her er, altså. Nei, det er lille lørdag i hodet mitt. Det er det. Men det har vært utrolig fint å vært her på MP3 i dag. Men klokka, den begynner å nærme seg to. Og det betyr at jeg må begynne å si ha det bra. Takk for i dag, rett og slett.
1: Nei, det blir det.
0: Må snike en mø der man kan i hverdagen, altså. Men, altså, ser man det? Tomine sa mø, og jeg ble glad. Så kanskje det er noe man skal ta med litt videre i livet. Lag mer dyrelyder, folkens. Hæ? Ikke det en god innstilling? Neida, jeg spøker bare. Men bli værende på MP3 i hvert fall. Det må du ta til deg. Fordi MP3-klubben med Martin kommer og tar over nå klokka to. Og om du vil ha god stemning, så er det stedet å være. Du skal i hvert fall få litt god musikk av meg før jeg takker for meg. Og da er det jo bra vi har David Guetta da, som aldri slutter å lage gode hits. Fordi akkurat nå skal du få David Guetta, Terry Swims og Tones and I. Her er låta Gone, Gone, Gone. Ha det bra!

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: Et halvt minutt over to. Hei du, Martin I radioen din. Nå det stas å du med meg. Og det sånn at I dag statsbudsjettet blitt lagt frem. Jeg har spurt deg I appen NRK Radio. Hvis du går inn og hører på oss direkte, ligger en avstemning ute. Da spør jeg, bryr du deg om statsbudsjettet? Jeg bare lurer. Altså, gjør du det? Men nå, siste nytt. Her NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om det foreslåtte statsbudsjettet for neste år.
0: Regine Ostrup Lia.
2: Hverken SV, Rødt eller MDG vil støtte regjeringen sitt forslag om å kutte I postordningen her I landet. Da finansminister Jens Stoltenberg presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjettet for neste år, var nemlig et av forslagene at det bare skal komme post en gang I uka. Fagforbundet som organiserer de som jobber I posten har allerede gått ut og advart om at to av tre ansatte der kan miste jobben dersom disse kuttene går gjennom. Og både Mimir Kristiansson I Rødt og Marte Hammer fra SV sier at dette forslaget en dårlig idé.
3: Og det klart det må skje endringer I posten, altså folk får mindre post enn de gjorde før, men regjeringen gir opp og prøver å videreutvikle posten med nye tjenester, med nye muligheter.
4: Sett ikke bare arbeidsplasser I fare, det jo også svekke beredskapen I hele landet, og det jo ikke sånn at det ikke postombæring. Netthandel har jo aldri vært større enn det.
2: Og Oda Inngår I MDG sier det en tapt mulighet å ikke la postene tilrettelegge for omstillingen selv.
5: De har jo testet ut det med at postbudene I stedet kan gå og banke på til folk som eldre, som viser at folk blir mer aktive I frivilligheten, mindre ensom. Det en vinn-vinn-vinn-situasjon for samfunnet.
2: Syv personer skadet etter et knivangrep på en skole I byen Ostroleka I Polen. Og ifølge radiokanalen RMF FM skal to personer være alvorlig skadet, skriver NTB. Ifølge dem de fleste av offrene lever på den yrkesskolen, I tillegg til at en av lærerne der har blitt skadet. Ordføreren I byen sier at en 19-åring arrestert for angrepet, og at situasjonen under kontroll. Og så skal det handle om denne låta her. På søndag så åpner opp en ny utstilling om Dancing Queen på ABBA-museet I Stockholm I forbindelse med at låta fyller 50 år, det melder NTB. De som besøker utstillingen vil få høre historien til en av ABBAs absolutt største låter fra de første ideene til det ferdige produktet, som ble fremført for første gang da kong Carl Gustav og Silvia Sommerlath den dagen før de skulle gifte seg I 1976. Og NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
1: Takk, Regine. Vi tar for oss været for Dancing Queen til Alta, som plass til. og det klart for tilfellige steder på hele landet. Og Alta får da 6 grader og regn I kveld. Det blir regn I Silsand, Troms, også med 4 I Narvik. Der blir dere beskyet resten av dagen. Samme vær I Steinkjær. Sundorsøra får også litt skyer på himmelen og 7 grader. Førde, regnbygger og 8. Frekkøy, Vestland, regn og 9. Samme vær I Ålgård, Tvedestrand, også regn, regn også I Sandefjord, regn I Kragerø, regn I Tranby, regn I Oslo, og det kommer også mye regn på Østlandet, bare så du klar over det. Lervik I Østfold får også regn og 9 grader. Kommer vi også opp til Kongsvinger, så blir det mye regn I natt, 7 grader. Mer vær alltid på Yr.no, eller I appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du I appen NRK Radio.
1: 4 over 2.
0: Martin Holmen.
1: Jeg litt spent I dag, jeg. Hva kommer til å skje, liksom? Hva har vi I ære? Hvis du vil si meg noe, så bruker du appen NRK Radio, og nå kan du også sende meg en lydmelding. Ja, det ikke kødd I gang. Test det ut, da!

RG og Live and Learn. Martin er meg. Hei du, 10:30 over 2. What a day to be alive. Kjenner du onsdagsenergien, eller? Det lille lørdag, for å si det sånn. Statsbudsjettet lagt frem I dag. Alle nyhetene handler om hva betyr det for deg? Spørsmålet egentlig om du bryr deg. Derfor har jeg laget en avstemning nå I appen NRK Radio for å finne ut av det her. Du finner alle avstemningene våre hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Jeg spør også I der I appen da, og hvor mange bøker du har lest I år? Og I dag, jeg føler som det bokfeber over hele Norge nå. Og I dag får vi også besøk av Kristine, som programleder for Bokklubben på NRK. For det jo boktober. og så det sånn at I appen NRK Radio, den inboxen vår der, den helt åpen I dag. Og hvis du vil, kan du sende meg meldinger. Altså bare send inn melding til meg. Og det en helt ny funksjon, lydmeldinger. Det skjer nå. Nå kan du sende lydmelding, så hvis du sier nå da, at du bare har tid og lyst, så kan du kan liksom bare gjøre seg bare sånn der, «Hei Martin, jeg holder på å lage middag! Halla du!» For eksempel, eller du kan også gjøre sånn, «Halla Martin, det onsdag!» Så kan du sende det inn til meg. Jeg sier ja takk. Vi skal ta en titt I innboksen vår om... Ja, det blir 6 minutter da. Men før det... Robin Schulz, James Blunt med OK på vei. Og her Sabrina Carpenter.

0: James Blunt, 18:02, Martin her. Ok, baby. I dag spør jeg, hva synes du om statsbudsjettet? Bryr du deg om det? Vi finner avstemmingen hvis du ser på oss direkte I appen NRK Radio. Og akkurat nå svarer 67% som passer, ser litt nyhetene. Fått melding av Aksel I Kanada. Han skriver, hei Martin, det norske statsbudsjettet betyr litt for meg, men det blir vel mer skatt og avgifter, mindre tilbud som vanlig. Ok, jeg har ikke peiling her. Så skriver han post en gang I uka. Håper ikke hele programposter også. Neida, jeg mandag til fredag, jeg vet du. Og så jeg, altså nå må jeg si en ting. Jeg litt rørt akkurat nå. Dette har jeg savnet så fælt, det som skjer akkurat nå på radioen. Fordi, for mange år tilbake så brukte jeg Snapchat hver eneste dag. Da fikk jeg lydmeldinger av deg som hører på, eller videomeldinger, altså hilsner. Og det var altså så utrolig hyggelig. Og så har det vært borte lang, lang tid, for vi har gått over til NRK Radio, som appen vår. Og så har jeg mast og sånn, vi må ha lydmeldinger! Og så har jeg sånn, ja, men først skal det komme, skjønner du? Men nå har det skjedd. I går kom det lydmeldinger, Og så blir jeg så varm I hjertet mitt. Altså, fått melding fra Oscar, hashtag byen Bergen. Han sier det her I dag.
1: Det onsdag. Hey!
0: Altså, hallo! Jeg savner det så gærlig. Faen dere, altså. Gautebasser med oss, skriver Halla Martin. Ønsker en fin sending for å ta glad I deg. Deg, altså. Fått melding fra Rolf, vet du. Hør her nå.
2: Husk både at det muligheten for å melde seg inn på ja og nei leker I dag. Det skitgøy og vanvittig flotte premia.
0: Jo, hei! Det var en liten reklamestutt, Rolf.
2: Hei, hei, Martin! Hei, hei, allihopa! Det lille lørdag, det onsdag! Ja da!
0: Husk... Elsker Rolf! Elsker deg som hører på! Du finner lydmeldingene. Hvis du bare trykker på I appen, søker opp MP3-klubben, trykker på send inn, så står det der. Send lydmelding. Prøv da vel, kom an! Ok, vi har fått energi I appen I dag. Da skal du få energi av meg også. Her Pink. Raise your glass.
3: Yippee-ki-yay, mother truckers.
0: Nå kjører vi.

0: Race of Glass, baby. Are you ready to rumble? Fått melding her I appen NRK Radio av Synne, en videomelding. Nei, ikke video, lydmelding, som du kan sende inn til oss I appen NRK Radio. Jeg har ikke hørt på den, skal vi bare se hva, hva sier Synne, skal vi se.
1: Får vi høre en liten meh, Martin, meh.
0: Fy faen, jeg elsker lydmeldinger. Ok, send mer. Listen anytime, anywhere. Ja, gjør deg klar nå. Nå kommer en konkurranse her som bare varer et lite kvarter. Du må gjette hvilken låt som skjuler seg bak noen hint og noen koder. Hvis du går inn I appen NRK Radio, så ligger noen avstemning klar til deg. Der spør vi, hva dagens klubbkode? Samtidig som du går inn og sjekker ut hva som dagens klubbkode I appen NRK Radio, så finner du noen hint her på radioen. Et lydhint du skal få, det kommer her. Å fy filler! Det for bra! Ok, hvilken låt det der? Send melding nå I appen NRK Radio. Jeg vil høre fra deg. Det står om en NRK MP3 handenett og et diplom.

sin bosende vann, og det Action Move, vi, som det også heter, Action Move, kronservert selvfølgelig, det også fett, for å si det sånn. Nå holder vi på med klubbkoden. En kode skal gjettes, og du kan stikke av med en NRK MP3 handledett og et diplom. Hvis du vet hvilken låt du på jakt etter, I appen NRK Radio så finner du noen emojier hvis du hører på oss direkte. Hvorfor ser det sånn? Et av hintene du skal få av meg, som ligger I appen, det husk solkrem. Hvilken låt vi på jakt etter? Hvis du vet altså, send melding inn til oss I appen NRK Radio. Og så mange meldinger du kan, for jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og her et lydhint. Den smeller den der, altså. Et hint til. Forget. Den her en av mine favorittlåter. Og hvis du hører på fast MP3-klubben, det jo veldig ofte. Jeg spiller låten kanskje en gang I uka, liksom. Appen NRK Radio. Send melding inn til oss nå, hvis du vet hvilken låt det Og flere meldinger du sender, jo større sjanse har du for å vinne, for da plukker systemet ut. Skulle du ha fått på noe? Ja, vi gjør det. Play. Den så rå, altså. To over halv tre. Og Kåren vinner på klubbkoden etter Slater nå. Og så kommer Ida Lova etterpå med svagere enn jeg.

0: Svelle Ingrosso. Oliver snakket med premie I dag, og kan glede seg til å få et halvnett og en diplom I posten. Og så det sånn at en ny klubbkode kommer inn I morgen igjen. Til samme tid. 14.25 på slaget nesten, altså. Svein Helge har sendt oss en melding I appen NRK Radio som lydmelding, og det elsker jeg. Her får du den.
1: Ja, på veien som vanlig. Ned på Serstryl. Og her det snø på toppene. På fjelltoppene. Så det snart på tide å skifte til vinterdekk. Ha en fin dag, Martin.
0: Elsker det. Og litt sånn slengkyss og sånn. Ja da, jeg tar det til meg. Hvis du som hører på vil sende meg lydmelding, du mer eller velkommen. Kom an. Test ut da, appen NRK Radio, trykk på send inn melding når du søker opp MP3-klubben, og så står det sånn, send lydmelding der også. Fikk også melding fra Rolf, som hadde riktig svar på konkurransen I dag også, men som dessverre ikke ble trøkket ut av PC-en.
2: Det må jo være X-Will med Incrosso, Sun is Shining, ja da!
0: Og det var riktig det, det var det som var svaret I dag på konkurransen. Appen NRK Radio, send inn meldingen vel. Emil også har vært med I dag. Må jo være the one and only sun and shining. And so are you, Martin. Åh, grazie. Ohoi! Lady Gaga, altså! Jeg sa noe lille der, eller?

0: musikk fra Alessandra og det Head Over Water på NRK MP3. Martin her I radioen din, og som alltid nå kan du sende meg melding, og det gjør du I appen NRK Radio. Go home, it's MP3-klubben. Og jeg har lyst til å høre fra deg, så send melding deg vel I appen nå, hvis du har lyst til å si meg noe. Fått meldinger fra Fjortesynet her nå. Skal vi se hva hun sier da til oss?
1: Til inboxen for å vinne.
0: Sånn.
1: Martin, kan du fortelle oss hvor mange meldinger skal inn til inboxen for å vinne dagens klubbkode?
0: Åh, bra spørsmål, Synne. Det sånn at det jo PC-en som hver hvilken som vinner. Så noen ganger så kan det være en person som har sendt 3 meldinger, andre ganger så kan det være en person som har sendt 60. Og det det som helt sjukt I noen dager, så det altså sånn, folk konkurrerer, altså jeg sier det ler nesten, det så mye meldinger som kommer inn I appen I forhold til klubbkoden da, når vi holder på med den konkurransen der. Så jeg har ikke noe godt svar, Fjorte Synne, men takk for spørsmålet altså. Men du bør I hvert fall sende 10 meldinger for å ha en liten sjanse, ser du sånn, I appen I hvert fall. Ny klubbkvote I morgen? Så vet du det. Jeg spør også I dag I appen NRK Radio. Så spør jeg, bryr du deg om statsbudsjettet? 51% sier, som passer, ser litt nyhetene. 24% svarer, ja, jeg følger med. Og så har vi 26% på, nei, det bryr jeg meg katta om. Takk for ærlig svar. Jeg tenkte litt sånn, vi må ha det litt gøy I dag. Du ikke enig? Vi skal ha det litt gøy. Det litt sånn onsdag, lille lørdag. Hvordan skal vi ha det gøy? Jeg har en liten plan. Og så får vi snart besøk også av en dame som har kjempe med energi. Så jeg bare gleder seg. Nå! Her Karl Alessandro. You got me to dim my light no more.

0: om Boktober. Alle leser bøker om dagen.
1: Ja, ja, ja.
0: Kristin Lossius på besøk til meg nå. Fy faen, Kristine!
2: Tenk i det at alle leser bøker i Boktober. Tenk at det, vi bare fant det på for to sekunder siden, og så plutselig har det skjedd.
0: Og mer! Boktober blir det! Ikke gå noe sted! Fader altså! Her da, Alan Walker, Heading Home!

0: Ray, what the hell is my husband? Jeg vet ikke hvor han men du kan ta en god bok, kanskje? Ja! Kristin Lossius, velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Det altså bokklubben som har behørt oss. Det helt rått.
1: Altså, hva bedre enn å ta frem et pledd om bok I oktober? Altså, ja. det kan ikke bli bedre enn det.
0: Nå det noe som skjer som en bok, boktober. Ja. Hva dette for noe, Kristine?
1: Altså, det rett og slett at vi har et mål foran oss nå. Det å få at flest mulig leser en bok I oktober. Det er boktober, og for å få til det så har vi da fått med oss 5 kjendiser. Som leser hver sin bok, og du kan være med på hver deres leselag, og høre på lydbok eller lese boka selv. Det viktigste at du leser, eller hører.
0: Hvor mange har blitt med på det her?
1: Altså, det jo 10.000-vis, og det som jo litt morsomt som kommer litt overraskende på oss, at altså, det nesten ikke mulig å få tak I bøkene.
0: Ha?
1: Det utsolgt på bokhandlene. Det lange ventelister på bibliotekene. Så derfor så har jeg faktisk med en bok som du kan gi til en av lytterne.
0: Nei!
1: Den ene boka som Javad El Bakali fra Humoretaten blant annet skal lese, I morgen og I morgen og I morgen. En skikkelig bra bok om både dataspill, vennskap og relasjoner og kjærlighet. Så den kan en av lytterne dine få.
0: Skal vi gi ut den nå? Ok, da må vi ha en konkurranse da.
1: Ja, vi må ha konkurranse.
0: Ok, hva skal konkurransen være? Skal det bare være sånn, skal vi ha sånn, send melding I appen liksom, skriv, jeg vil ha bok, eller skal vi svare på et spørsmål?
1: Kanskje vi må ha en sang og tenke på det, på hva det skal være.
0: Ok, da tar vi den, tar vi den. Boktober, altså det skjer nå I oktober, og hvis du har lyst til å være med på det her, det ikke for sent.
1: Absolutt ikke. Det bare å gå inn på nrk.no/boktober, og så kan du lese alt der.
0: Og så det sånn at I appen NRK Radio, der skjer det, der ligger jo lydbøkene klare og sånn.
1: Altså, her det egentlig ingen innskyldninger.
0: Det
1: ikke det. Ikke for deg heller, Martin. Beklager.
0: Du kom inn her I studio, og så sa jeg, Kristine, ikke mas på at jeg skal være med på det her, fordi jeg holder på å studere ved siden av nå, jeg har ikke tid.
1: Men så viser jeg deg, altså den ene lille boken som Oskar Vestelin leser for eksempel, den jo så tynn og liten. Ja. Det bare 5 sider hver dag, så du gjennom.
0: Og det Fluenes herre, liksom.
1: Ja, Fluenes herre, kultklassiker, Nobelprisvinner.
0: Den må jeg lese, jeg har ikke lest den da.
1: Nei, og dette her jo sånn, du kan se for deg, ikke sant? Det flystyrt. Du havner på en øde øy. Hvordan skal du overleve?
0: Altså, jeg må bare bli med. Jeg tar Flynes herre.
1: Mm.
0: Det satt. Jeg skal ta det nå. Jeg skal hive meg på, og kanskje du som hører på være med også. Og ikke gå noe sted, for nå kommer Lucas Graham, og rett etterpå, så det konkurransetid, altså.

0: Lucas Cunningham, som klar for å komme til Norge. Og her hos oss så snakker vi om Boktober, som altså det som skjer akkurat nå. Har du ikke fått det med deg? Slapp helt av. Fordi Kristine Losius, som programleder for Bokklubben, her med oss nå. Og det bare å gå inn i appen NRK Radio og slenge seg med, eller?
1: Ja, der ligger alle lydbøkene, og der kan du også finne podcasten Leseklubben, hvor du da kan høre oppdateringer fra alle de fem kjente menneskene som med og leser sammen med oss. Og hvis du går inn på nrk.no/oktober, da kan du lese om alle bøkene og velge deg et lag og være med å lese sammen med, forhåpentligvis, jeg krysser fingrene, Martin, hele Norge. Jeg vil at hele Norge skal lese en bok i oktober.
0: Det veldig mange som har blitt med allerede.
1: Ja.
0: Så kom an, han blir med. Oskar Vestelin leser Fluenes Herre. Vi har Javad fra blant annet Humanitaten. Han leser I morgen, og I morgen, og I morgen. Linnea Myhre, Verity.
1: Ja.
0: Klassiker det også. Sigrid Bonde Tusvik, Fugletribunalen. Det min favorittbok, en av mine favoritter.
1: Det sant?
0: Elsker den boka.
1: Ja.
0: Og så har vi altså Jens Kvernmo som leser Pelsjegerliv.
1: Og kanskje du ikke har hørt om den boka før, men det her altså en sånn eventyrbok for 100 år siden. Kanadas villmark. Altså, den så spennende.
0: Altså, kom an da! Bli med på Boktober. Klarer ikke å si det engang, vet du. Ja, bli med da. Jeg skal være med Oskar Vestelin, Flydens Herre. Det mitt team.
2: Det er mitt team.
0: Ok. Så det sånn her hos oss. Kristine, du har jo med en bok.
1: Ja, det faktisk vanskelig å få tak I disse bøkene nå, for det har blitt så populært å lese. Kan du tenke deg det?
0: Hører hva du sier. Ja.
1: Så hvis du har lyst å vinne I morgen og I morgen og I morgen, så har du laget en konkurranse, Martin.
0: Det har jeg. Hvis du vil vinne boka I morgen og I morgen og I morgen, vi sender den rett hjem til deg, kommer posten din, postkassa di, så må du kunne svare på et spørsmål. Og det som følger. Hva heter den komikeren her?
3: Absolutt. Vi jo forleggerfamilie og lærerfamilie.
1: Ja.
3: Og nynorsk forkjempere.
1: Ja, ikke sant?
0: Ok, hvem det der? Veldig kjent norsk komiker. Send navnet på komikeren I appen NRK Radio. Det samme om du bor I utlandet hører på, eller hvor søren boka kommer fram. Jeg sender den etterpå nå. Ok? Det jo jeg tenker det. Vi har lyttere både I Kanada, I Seattle, vi har I Tyskland, I Danmark. Det doesn't matter. Bare send melding du nå. Hvem den kjente komikeren her?
1: Men jeg vet jo også at du har vokst opp I en skikkelig bokfamilie.
3: Absolutt. Vi jo forleggerfamilie og lærerfamilie.
1: Ja.
0: Ikke sant. Hvem den der kjendisen der? I morgen og I morgen og I morgen kan bli din. Kristine, du så godt noe sted, fordi... Vi skal snakke mer om oktober. Jeg lyst til å få et... Vi har veldig mange gode hint og tips nå til bøker du kan lese på oktober. Men jeg litt spent på å vite hvordan det for deg å være programleder. Mer om det. Først nå, Oskar med K.

0: featuring bokklubbens egen Kristin Lossi så, eller? Du med?
1: Ja, jeg med.
0: Rock-a-bye!
2: Yippee-ki-yay, mother truckers!
0: Yeah, mother truckers! Er det onsdag, eller? Ja, bra. Vi I gang. Det bok-oktober som skjer nå. Eller boktober om du vil.
1: Altså, jeg elsker alle dine variasjoner på det der. Ja. Altså, boktober, boktober, boktober. Alt er vel lov.
0: Tror du det gjør det med vilje?
1: Ja.
0: Nei.
1: Men, men det viktigste er, bare les en bok i oktober, sleng på en sånn B foran oktober, så blir det boktober.
0: Og det er sånn at, Kristine, du programleder for bokklubben.
1: Ja, eller det leseklubben egentlig vi heter, da. Men det jo en bokklubb.
0: Jeg har sagt bokklubben hele dag.
1: Men vi er såpass åpne her at det jo ingenting.
0: Du jo sånn. Du, dette en avstemning med C-appen. Skal jeg lage en avstemning? Retter du på om folk sier feil navn? Ja.
1: Men jeg hadde sagt fra hvis du hadde hatt noe mellom tennene. Altså, der jeg veldig god.
0: Har du det?
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg pusset tennene før du kom, faktisk.
1: Ja, ja, men du har du har ingenting inni tennene. Okay. Absolutt ikke.
0: Men du altså programleder for leseklubben.
1: Ja.
0: Jeg vet, jeg har jo snakket med deg 1000 ganger om det her på radio også, det helt irriterende. Men så lurer jeg bare på, du leser ganske mye bøker opp et år.
1: Ja.
0: Blir du noen gang lei?
1: Om jeg blir lei å lese bøker, ja. Eller holde på med...
0: Nei, jeg leser bøker, ja.
1: Nei, jeg gjør faktisk ikke det, fordi jeg leser så utrolig mye forskjellig. Og særlig når jeg da leser dem sammen med på en måte en hel gjeng fra hele Norge. Akkurat nå så leste vi... Altså en skikkelig tung intellektuell bok, Prosessen, av Kafka, sammen med Einar Tørnqvist. Og da var han var så utrolig sånn negativ i begynnelsen, han bare sånn, jeg liker egentlig ikke å lese, ok, jeg liker å ha lest, men liker ikke å lese. Og så etter å ha lest den boka, så kalte han det en livsendrende opplevelse.
0: Nei.
1: Han gråt flere ganger. Og det å da være med på den reisen med at en som egentlig var skikkelig skeptisk, jeg måtte overtale ham, please, vær med i leseklubben, please, du må lese bok, for jeg synes han er så morsom. Og så endte det med at han likte det så godt. Da merker jeg at jeg bare, ok, jeg elsker jobben min.
0: Og nå tenker du sånn, å nei, nå får ikke jeg vært med å lese den boka med Einar Tørnqvist. Jo, det gjør du.
1: Altså, den boka ligger her helt til 28. oktober, så det er bare å høre. Og så kan du høre alle episodene med Einar Tørnqvist, de ligger der for alltid.
0: Det altså appen NRK Radio som stedet. Og nå, leseklubben altså, i appen NRK Radio. Kjært barna mange navn.
1: Ja, men altså, vi jo en bokklubb.
0: Ja, det jo det.
1: Ja.
0: Det burde hette der da, vet du.
1: Altså, vi kunne lykse på det.
0: Ja, da kommer lyd og sjunger.
1: Ja, yippie.
0: Det litt sånn, nesten sånn, det litt sånn, litt sånn øyeblikk sånn som det her.
3: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også i Versailles.
0: Fra nyhetsmålen, det jo ikke bra. Ja. Og så har vi litt konkurransegående, Kristine.
1: Ja, det har vi også, altså, ja. For en dag. Ja. Nei, du kan også vinne den boka som Javad El Bakali skal lese i løpet av oktober. Det den tjukkeste boka, så han synes det litt forferdelig, han ligger etter. Han leser som bare det, for han har sagt han skal lese 100 sider den første uka. Men det bare 15 sider hver dag. Så det fullt mulig å få til.
0: Og den boka der altså utsolgt i alle, nesten alle bokforhandlere.
1: Ja, det utsolgt mange steder i hvert fall.
0: Ja, og nå kan du få den. Vi sender den gratis til deg. Du får den i postkassa di. Det eneste du må svare på da er, hva heter den komikeren her?
4: Jeg gjør det egentlig på kveld. Legger barn, leser bok, sovner momentant. Bruker det som stillnokt sovemedisin, innsovningstablett.
0: Komikeren snakker altså om bøker. Hva bruker det til?
1: Ja. Altså, man kan jo sovne av dem også. Altså, jeg synes det bra å bruke det som sovemedisin. Jeg gjør det selv.
0: Jeg også gjør det. Det fantastisk. Appen NRK Radio. Søk opp MP3-klubben og send nå riktig svar på hvem den komikeren var. Kristine, du skal få gå videre inn i dagen. Takk for at du kom til oss. Siste spørsmål fra meg til deg. Du programleder for Leseklubben. Hvor mange timer med skjermtid har du per dag?
1: Dette er litt sånn flaut, for jeg har egentlig veldig, veldig mye.
0: Hæ, innskyld meg! Nei, det har ikke du! Nå må jeg stoppe her!
1: Hæ? Nei, jeg har mye mer.
0: Hæ?
1: Altså, nå tenkte jeg sånn, hvis du skulle inn og se på den her nå, nei, altså, jeg tar telefonen min og legger ned.
0: Jeg trodde du skulle si sånn, jeg har et kvarter.
1: Det må jo være lov å scrolle litt på Instagram og få noen bra oppskrifter, da. Unnskyld meg.
0: Herregud,
1: ja. Et par timer, men jeg leser også. Så det, det er lov å gjøre begge deler, Martin. Altså, nå fikk jeg skam igjen nå.
0: Nei, det er ikke for skam, da. Jeg bare trodde du skulle være som vår Jesus. Ha det, Kristine.
1: Ha det.

0: Shaboozy, a bar song. Martin her I radioen din. Og du, vi holder på å finne en vinner av en bok som heter I morgen og I morgen og I morgen, som Javad leser I en del av bokoktober, altså boktober, som du kan være en del av. Jeg har den fysiske boka her foran meg nå. Den signert av Kristin Lossius, som programleder for leseklubben. Hvis du nå har lyst til å vinne denne boka, så må du sende meg melding, og du må svare på hvem den komikeren her
1: Jeg gjør det egentlig på kveld. Legger barn, leser bok, sovner, momentant bruker det som stillnokt sovemedisin, innsovningstablett
0: Hvis du vet hvem det der send melding til meg I appen NRK Radio Vi skal kåre en vinner før klokken blir fire av boka Her nå, Hjortrud Allé Det klart for Bring It

0: Gabrielle, fem fine frøkner på NRK MP3. Vi holder på å dele ut en bok vi da, som signert av Kristin Lostius, som programleder I bokklubben. For nå det boktober. Boka vi skal dele ut I morgen, og I morgen, og I morgen. Som Jabad leser, og du kan være med på boktober hvis du vil, hvis du bare går inn og sjekker ut I appen NRK Radio, og der ligger altså lydbøkene klare for deg, hvis du vil høre på det. Nå skal du også være med og diskutere og greier, det svære greier, det bare få det med deg, boktober, flere tusen med, altså flere 10.000 mennesker leser bøker nå I oktober, det helt rått. Det vi holder på med her da, vi deler ut boka, Og det du må svare på da hvem den norske kjente komikeren som jeg har klippet et lyd fra? Og hun svarer her på et spørsmål om hva bøker for hun?
1: Jeg gjør det egentlig på kveld. Legger barn, leser bok, sovner momentant. Bruker det som stillnokt sovemedisin, innsovningstablett.
0: Og hvis du vet det, sender du melding til meg I appen NRK Radio. Jeg sender boka etterpå nå. Du får den I posten. Direkte hjem til deg. Jeg kan bare si det sånn at komikeren vi skal frem til har vært med på torsdag kveld fra Nydalen og har vært med og laget en podcast sammen med venninna sin der Lisa Tønne. Mer hint får du ikke. Appen NRK Radio nå. Vi skal kåre vinner rett etter golf. Og låta som heter Ses igjen. Det betyr det. Om 2 minutter og 40 så har vi en vinner.

0: Det golf, og der ses igjen. Og nå skal vi finne vinneren av vår egen liten bokkonkurranse nå. Det boka I morgen og I morgen og I morgen som skal deles ut. Og det fy søren så mye meldinger vi får I appen NRK Radio på konkurransen her. Det helt magisk. Spørsmålet hvem den kjente komikeren her?
1: Jeg gjør det egentlig på kveld. Legger barn, leser bok, sovner momentant. Bruker det som stillnokt sovemedisin, innsovningstablett.
0: Åh, elsker det. Og det altså boka vi skal fram til I morgen og I morgen og I morgen. Javad leser den I løpet av oktober, og du kan gå inn I appen NRK Radio og sjekke ut leseklubben. Bli med og les. Veldig mange med, altså. Det fantastisk. Vi har fått svar her fra noen som mener at det kan være Lene Kongsbæk Johansen. Det feil. Det ikke Lene. Det noen som mente også at det kanskje kunne være Anne-Kat Herland. Det heller ikke Anne-Kat Herland. Men den som snakker om hva han bruker bok til Sigrid Bonde Tusvik, som også med på Boktober og leser Fugletribunaden. Og den som stikker av med boka som I dag skal gi ut, som signert av programleder for leseklubben, nemlig Kristine Lossius. Åh, da tar jeg også ber PC-en værlutende minner, for det utrolig mange meldinger som har kommet inn her. Den som stikker av I dag Eivind. Eivind stikker av med premie. Åh, vi bør ringe Eivind, eller se om han blir inn på lufta direkte nå. Det var fantastisk. Overrasker Eivind med å si det som du vinner. Så han ikke hører på, selvfølgelig. Han har aldri fått beskjed. Skal vi se her.

0: Kiss you.
1: One Direction. Kiss you. Mwah. Takk for å høre på. Jeg Martin. I appen NRK Radio kan du sende meg meldinger. Hvis du har lyst til å gjøre det, altså det også nå, helt ny funksjon, nå kan du også sende lydmeldinger. Fått meldinger fra Amalie her.
2: Det her der lydopptak? Ja vel. Da sender jeg den.
1: Altså det helt magisk, takk av meg, Amalie. Jeg elsker det. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Charlie Puth vet jeg med Selena Gomez om 2,5 minutt. Nå klokka 4, og her NRK Nyheter.
3: Og her skal det handle om statsbudsjett.
4: Regine Ostrup Lia.
3: Regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år kommer ikke til å bidra til lavere inflasjon. Det mener sjefsøkonom i DNB Carnegie, Kjersti Hauglund. Finansminister Jens Stoltenberg la frem forslag i dag, og da kom det frem at regjeringen vil bruke over 608 milliarder kroner fra oljefondet til neste år. Og de tror at dette vil føre til en reallønnsvekst her i landet. Høgland sier at dette ikke voldsomt sterke tall, men at vi må huske på at det skal være forhandlinger. Regjeringens forslag må nemlig få støtte fra de andre rødgrønne partiene for å bli vedtatt.
5: Og vi har sett de siste gangene nå at det har sklidt på budsjettrammer. Det forventer vi jo egentlig å se nå, sånn at det blir lagt på mer penger i det endelige budsjettet. Og da vi straks oppe på en tydelig, men ikke veldig stor, men likevel noe som bidrar til å løfte aktiviteten i norsk økonomi.
3: Minst 19 personer drept i et russisk luftangrep mot Kyiv i natt. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som sier at angrepet var et av de største russiske rakett- og droneangrepene mot Ukraina så langt i krigen. Flere steder i landet ble truffet, og så langt det meldt at 60 personer såra. Samtidig så øker dødstallene stadig, mens redningsarbeidere leter i ruinene. Og så skal vi en tur innom denne serien her. For Skal vi danse, de får nå ganske krass kritikk for at sendingene deres alt for lange, det melder Dagbladet. Nå varer sendingene i 3,5 timer, og blant annet influencer Linnea Myhre sier at dette så langt at det burde vært straffbart. Og TV 2 har også fått høre det i podcasten Hanna og de Hellige, som ber kanalen om å tjene penger på en annen måte enn å ha så mange reklamepauser. TV 2 de sier på sin side at sendingene blir kortere jo flere deltakere som går ut, og peker på at seertallene faktisk øker utover kvelden. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
1: Takk for det, Regine. Og kan Martin komme ut på sin parketten for sin væropplesning? Ja, det skal du få. Vi får nemlig hver eneste dag til felles steder av Yr.no. Alta i Finnmark, 6 grader regn. Silsand regn og 4. Narvik i Nordland og delvis skyet av 5 grader. Samme vær i Steinskjær og på Sunndalsøra. Førde får 7 grader regnbyger, Frekkhaug overskyet av 8. Det blir mye regn i Ålgård i Rogaland i kveld, og 8 grader. Mye regn også i Tvedestrand. Samme i Sandefjord, Kragerø, Tranby, Oslo og Lervik, Kongsvinger og Kapp. Regnfullt, altså i natt til i morgen, så du klar over det. Temperaturen mot kvelden ligger på rundt 8 grader for alle stedene her. Vil du sjekke været du enten i inn- eller utland, så det alltid Yr.no som stille.
4: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du
6: i appen NRK Radio.
1: 3/4.
4: Martin Holmen.
1: Og det Jan Eilek på vei? Ja! Jan Eilek på vei, og du som hører på med meg, det elsker jeg. Og så har jeg så mye bra musikk, jeg ligger det klart de neste 20 minutter. Altså, jeg har så mye bra låter. Her først nå,

0: Matt Cesari, I feel so good. Jeg har så mye bra låter liggende for deg nå. Altså, vet du hva? Bare gled deg. Det kjempelåter I dag.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Ok. Nå skjer det igjen. Dette det som skjer hver eneste dag på en tida her. 10 minutter over 4. Nå kan du melde deg på ja-nei-leken. Da sender du melding inn til meg I appen NRK Radio.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Det reglene. Ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Og vil du være med på konkurransen her, så sender du meldingen nå inn til meg I appen NRK Radio. Og så tar du og skriver... Jeg vil være med, og så slenger du på telefonnummeret ditt. Og du må gjøre det nå, og vi skal I gang med konkurransen om litt. Og jeg har så bra musikk til deg, vet du. Åh, Lost Frequencies of Way med Where Are You Now, og nå først Tobias Sten. Hånd I hånd!
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett

0: mot himlen. Det for bra. Petra Marklund. Og det var Emilie. Som var med på Ja Nei Rekkenstad. Sitter nå I bilen sammen med bestemor. Har på fjellet. Så vil du høre låta der. Jeg kan se på meg stemningen av bilen nå.
1: Å fy.
0: Den bilen her ville jeg vært med I. Og Emilie blir med på Jan Eilek en annen gang også. Vi har fått melding her fra Rolf, en av våre faste lyttere. En lydmelding. Det kan du sende til oss I appen NRK Radio.
2: Woohoo! Det var synd at du tappte, men bedre lykke neste gang. Håper du melder deg på I morgen. Toink!
0: Den gikk til Emilie fra Rolf. Jeg helt enig. Det alltid sånn at hvis du taper Jan Eileken, så får du alltid en sjanse til. Verre enn det det ikke. Man må prøve for vi best. Sånn det bare. Ok, Street Boys var jeg med fri. Nå, Sinevo, full og fin. Jeg har så mye bra musikk I dag.

0: Street Boys. Og det fri. Men det ikke dum den der. Åh, jeg har så mye bra musikk, ingen er klar også. Og det beste av alt at du som hører på oss skal være musikksjefen med oss.
1: Dine tre.
2: På MP3.
0: For jeg har en låt liggende klar nå. Etter den så det tre låter på rappen som du skal være med å bestemme. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og det funker sånn at du nå sender meg melding I appen NRK Radio. Det kan enten være en lydmelding eller en tekstmelding. Jeg vil gjerne ha lydmelding I dag. Altså, sender du lydmelding, så har du større sjanse for å få låta di på radioen. Jeg bare sier det. Jeg kommer til å plukke ut lydmeldingene. For jeg elsker lydmeldinger. Så sender du noen lydmelding I appen, da bare går du inn I appen, NRK Radio, og så søker du opp MP3-klubben, så skal jeg vise deg hvordan du gjør det, sånn, fortelle deg. Så skriver jeg klubben, så dukker den opp, og så står det send inn helt på toppen, og da har du fått en egen grei hvor det står spill inn lydopptak. Og da gjør du den, så skriver du Halla Martin! Og så står det der, jeg vil høre Sigala. Jeg vil høre Sigala, for jeg elsker Sigala. Så trykker du send inn på den, og da tar det faktisk bare noen få sekunder før han dukker opp her hos meg. Så fort gikk det. Hør nå. Gjør du Halla Martin! Og så står det der, jeg vil høre Sigala. Ikke sant? Så enkelt det. Appen NRK Radio. Hvilken låt vil du høre? Send det inn til meg nå. Mens du bestemmer deg. Hoi! Jeg får gåsut, altså. Av intro der. Det Bausa, og det Magnetic nå. 4:55.

0: Matt Jones, The Ray og Juno May.
1: Dine tre på
0: NP3. Nå vi I gang. Du bestemmer musikken. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og jeg har sagt det. I dag, hvis du sender en melding I appen NRK Radio som en lydmelding, da har du en fordel I dag med å få musikken din på lufta. Og neste artist ut som skal bestemmes, det Andy. Og jeg har ventet hele uka på å få en ønskelåt med det bandet her. For det en låt jeg har hørt på hver eneste kveld den siste uka, så det den neste låta. Altså, jeg elsker den. Så Andy, hva vil du høre?
2: Hallo Martin, Andy her. Jeg vil gjerne høre «Håper du ser meg nå» av Ull. Den faktisk verdens beste låt akkurat nå, og den fortjener å bli spilt her I dag, fordi den så fin. Ha en nydelig sending videre. Ha det.
0: Takk, Andy, og takk for meldingen I appen NRK Radio. Hvis du vil ønske deg musikk, så det klart for neste låt etter den her. Da blir låt nummer to. Mm-hmm. Men nå først. Åh, den låten så skjør. Og så fin. På samme tid. Åh. Nei, nå det fare for å gråte her, altså.

0: Det Ult på NRK MP3 og ja, bestemt av Svein Helge på melding til oss, nei, Andy på melding til oss I appen NRK Radio som en lydmelding.
1: Hallo Martin, Andy her. Jeg vil gjerne høre Håper du ser meg nå av Ull. Den faktisk verdens beste låt akkurat nå. Og
0: jeg helt enig med deg, Andy. Det verdens beste låt akkurat nå. Vi kan også meldinger fra Pene Alice her.
2: For en nydelig låt, Martin.
0: Ja, det der vi Åh. Send meg gjerne lydmeldinger I appen NRK Radio. Men det var låt nummer 1, altså. Ull med Håper du ser meg nå. Og nå skal vi videre til låt nummer 2. Og det Pene Alice som får den også.
2: Hei Martin, jeg vil gjerne høre Harry Styles.
0: Så enkelt det. Appen NRK Radio, ta fram telefonen din. Send meg lydmelding og skriv hvilken låt vil du høre. Vi skal ha på låt nummer 3 om 3 minutter. Men nå først, Harry Styles.

0: Dagen. Åh,
1: dine tre på
0: fine låter altså. Pen Alice vil høre låta der. Late Night Talking på NRK MP3. For bra. Vi I gang med dine tre på MP3, og neste låt ut skal også bestemmes av noen, og hvem blir det? Send meg melding I appen NRK Radio hvis du har et låtønske. Fått melding her nå I appen av en som jeg vet kan bruke en. Det litt gøy, fordi det mange av de faste lytterne mine som går og bruker appen og lydmeldingen med en gang, og da får du låter på lufta. La oss høre da, Rolf har lyst til å høre her.
2: Yo, Martin! Du vet hva, nå når vi på så fin grunn, så har jeg så lyst å ønske meg Rolfa med hjerteknuser. Den virkelig så nydelig. Den en god stemning, her jobber vi på overtid, og alle sammen bare kjenner at stemningen trenger å få lov å roe seg litt ned nå når vi har vært litt irritert på småting her på jobben. Hei da!
0: Hei da! Hjerteknuser da med Rolfa. Ja, altså dere bestemmer musikken. Dere sjefen akkurat nå, dere som hører på MP3-klubben. Så da kommer han da. Bestemt av Rolf. Her Rolfa. Det ikke samme person altså. Eller, tror jeg da.

0: MP3.
1: Jeg måtte opp i dag tidlig og var litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet og var sånn... Woof!